0: Energy din Țain. Point One.
1: În mesică? La Beta.
2: أعزائي المستمعين.